0: malaki, lalisinda, kontinua.
1: Dale gas. Cacho edema. Señores, suena John Bon Jovi.